Ba ba ba ni da ba ma ba da ba ma da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga ya ba da ba ga